Mi hade kurisa mange fote. E kama ku hade riti ko gengule fote hen hive. Balala hivedze. Kaku ke tseba. Oh, Farida tege dairi. Wow, Farida to Mikhail stuff is gengule ta. Nue singe. Balala hivedze. E kama ku mi wala private etse. Pala kanuane. Oh no. E vettuni mi kon foto e. Wow. Farida tahadarite. Mi foto ga. Den nebba itur foto e. E oti album etta. Balalam vedje. Nice, beautiful. Ale nues dakka e mi photo ta mi hori hado. Abades dakka ni mamma ya bappa ge album. Faridatta ge album mi onnani forua fa. Rangal hamajela gen balala ni. Ekama ku mi avureves hama e diary balala hibani. ऐका हो रही अच्छा किया ही तुम क्योरी अस्वानी किही ने हादा आनी ऐहा प्राइवेट अच्छा बाला का वेसनुआ ने नो ऐका माँ को